استعمال کرتے جس طرح گرو گروانی سگل ہوا ٹھاکر گائیے آتم سرمی پاؤن نام کے

اے میرے سنت جنوں، کیویں اسے واہگرو نو پائے اے سوہاگنی، مینو وی دس میں وی اپنے پتی نو خوش رکھ سکاں، کوئی ایسا گن دس. تے میرے حضور پادشاہ کہندے نے آ میں تینوں دساں، سہج دا سنگار کر، سچا تے سنتوک، سچ تے سنتوک، انہاں دا سنگار کر کے تے پھر بول مٹھا، کدی کوڑا نہ بول، پتی تیرے وس وچ آوے گا. حضور کہندے نے

0: قابل ادب قابل تحسین گروپ ساتھیوں دیو پاگاں والو آپ جی روز مرہ دے جیون دے وچوں ایڈی جو جیون سنگھرش میں جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم دے وچوں گرو گھر لئی جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار دے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہن جو آپ جی نے داساں دی حوصلہ افزائی لئی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہن رہی ہن داس پہلا شبد راجمال کور دے وچ آپ جی دی پیش خدمت ہے بندش دس ماتے دی ہے شبد دیاں پنکتیاں ہن سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم بانی گاویا سنیا ہر تن کا چھاؤں پوے جن ستگر کی آ گیا ست ست کرمانی او خالصہ جی فتح دا جواب مقبول فتح وچ بخشو سیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ
1: واہگرو جی

0: نانے اے نام دنیا کے پاس ایک اونکار واہگرو ایک ہے ست نام اودا نام ست کرتا پورک ساری سرشٹی دا کرتا نربھاؤ اونو کسے دا پہ نہیں نروہر اونو کسے نال وہر نہیں اکال مورد کال تو رہت اجونی جونیاں تو بھی رہت سویب ہنگو دا ستے پرکاش ہے پر اے ملے گا کس طرح گر پرسا گرو دی کرپا تو بابا جی بچن کر دے سن اے نام پراپت کر کے حضور دی سمادھی لگ آواز آئی نانک جی کی کر رہے ہو تو حضور نے پیار نال کہا جپ
1: جپ
0: واہگرو میں جپ رہا کی